so de me brabana na no tra kunya uma benya so bo nyina ati I should be a kadie de be chai eja sofu jeri ya sofu peter ya watu asufu ya

0: pie anopa ewia be so na pie for the from the east you know edie die biem na anopa etumi pie etumi sore
1: eyo bema o se bre bi mekan ye se edon a ebo e woni pa bre bo me yensa
0: that's it
1: akoko bon ye edon
0: yes
1: ena sore don ana se kemu kunyi don ena obema sane ma me se mu ba kubenya no
0: ebenya no ntise ekoba se so ye bema na no pa no sore na ntumi ampeja
1: ampeja
0: ana fushani
1: wa me se edon
0: wa me se don ti bomode na bra lord health care ni ntumi hwe bo bema wo ye mra e factors be bre ena de ba ye be hwe afi wi so ye coffee ni so a ena mafu de hu adanse ya ntumi ama obi na ntumi aboa ama bibia ntumi akoyie ede ama ntumi se bibia be ye fine ni pedua na be fo because de bia meka omo ntumi di ba lord health care nya ye nro ni bi enom no me se wo hu omo a omo ye soronko de se mi amiti ye ma nunu bia ma se se ano ma ho ofe na du tell me amena mo no bi shia but I know fi abrochi ba da be and I'm say debi man kwa abrochi me local champion
1: wanga sa de ofo
0: me local
1: champion wanga sa ofo
0: me say me local champion I'm friend wo
1: we ni ba bi efire o
0: oni ko tumre ni
1: ade ade ya pian kwa ya pepti
0: it you be so in from pomodei
1: sa
0: eni akọ be ma me chiro symptoms ka clear bi sa symptoms no fi see ho a no wo musa brebo no or how e ya ba nene pedua na kasa yalu e ya ba one utita pai two no eta yo nyo nyo three ungo musu appetite unto me endidi four unto me enna five una take a clear bi na wa bread six the piano honam e yo ya won pon no so ina e yo ya seven e wo na obo e funo ne yo se se wo ofibisa 8 se dubira na uyem egbom kuru
1: ebi tun mo ko bi so
0: o 9 bo so o wa na ho ekeka
1: na no agai
0: 10 ana juju so be bere wo ye be manager say your prostate no na e ha adwene no
1: ntu so ni na ho do wo ho
0: ni na ho do
1: e so afa pani se kwatre kwaso we front man wa tieni di na papa ya wo kese ho mi nuano no from yekura ho na mo meme fu mu pa wo Fox FM there almost 12 years now
0: e buru kura
1: a meme fu wo no
0: okay
1: so na wa be she kuma se yebie no 12 years na uhu ni se de meme shi ano no asa no da so tie
0: change bi ama
1: e je se wo de do ni san ho ya de
0: wo
1: de do no ho bai
0: se de me kan chire wa wo bo wu sa sama me kan no e ye no kura
1: papa
0: entini ya bobo so wo ho no so na se atata uhu ni e be ye wo ho na wo so tie na
1: etie
0: owo bo so no ye funu no emu apija eye symptoms e chun se o how aba ni pedua no nka se mu funu ni chun lord health care save your liver foundation
1: okay
0: ye bre no
1: aso
0: ba de me ka chun ina se entena se e wu se nche ni bi wo ni pedua ni mu ansa no ape ho ayare sabia enne ya wutu mi ka akui on tuma sika na sika ni ko ton tuma mpaboa ni ye keka ho no sibi e to de bi me ka se sika ye woni ye de bobra ye woni ye de jiyeni eni ye de ye woni ye de sa ye hu e yare tibi na fasa ho yare ne mo pa yare sa de no that care save your liver foundation patasi ye wo praise via sorry dino e hu number no eni
1: Yanko move with me. Yanko.
2: Oh yeah! Come on!
3: Isra. 104.5.
4: Mwadi.